0: Mach, mach! Oben mal!
1: Ab, na, na, na! Ah, ah! Nam, nam. Op, nam, nam. Nam, nam, nam, nam.
0: Halt mal! Ah? Ah?
1: Op, ma. Haha.
0: Ah? Tja, tja. Tja?
1: Ah.
0: Ma. Ma.
2: Was? Was? Was? Was? Was? Was? Aha. Was?